0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر توف جاي.
2: בוקר טוב.
1: איזה כיף, יש המון מתנות, היום יש לנו גם הפתעות, אז תחכו לי הדקה, ויש המון שיקנו את הביקור לזר, אז קודם כל, מה זה בעצם ביקור לזר, גיא, ואיך הוא עובד למי שעוד לא שמע על המכשיר הזה?
2: בעצם ביקור לזר זה מכשיר רפואי, ממש מכשיר רפואי לכל דבר ועניין, זה אומר שמדובר פה בעצם בפיתוח ופטנט ישראלי,
1: יפה.
2: חברה חיפאית שקיימת 18 שנה, והמכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה. כלומר, יש פה מכשיר שהוא לא רק יעיל מאוד, אלא גם עבר מחקרים קליניים מאוד רציניים, בבתי חולים מאוד רציניים, והמכשיר שלנו בעצם מסייע בתהליכי החלמה של פריצות דיסק, כתף קפואה, דורבן, שחיקות דפוס בברכיים, ועוד ועוד. מותר לשים את המכשיר על כל מקום בגוף, רק לא על העיניים. והיתרון המאוד גדול של הביקור לזר שהוא בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי. זה אומר שגם אם יש למישהו נגיד מפרק מלאכותי, פלטינות חלילה מאיזה תאונה שהוא עבר, מותר להשתמש גם על מתכות, גם על מפרקים מלאכותיים. וזה היתרון המאוד גדול של ביקור לזר.
1: וזה מה, יש לי בבית גם ביקור לזר. מה היתרון הגדול? אתה יודע, גיא, כאילו הטיפול מתמקד באזור הכאב עצמו, ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, וללא תלות במשכחי כאבים. אתה יודע, המון הייתי, היה לי בעיה ביד, חבל על הזמן, זה פשוט מאוד, היום אני בן אדם אחר, פשוט מאוד.
2: בעצם מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל במדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. והיום אנשים מחפשים פתרונות יותר חכמים, יותר בריאים לטפל בכאב, והיתרון הכי גדול של ביקור לזר זה הנגישות שלו. הוא נמצא אצלי בבית, בכל יום, בכל שעה, אני לא צריך לקבוע תור ללכת לרופא, כואב, אני מכוון לשש דקות את המכשיר, שמה לפה על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
1: אין מצב, המכשיר פשוט מאוד להפעלה, וכל אחד יכול להשתמש בו בבית לאחר קריאת ההוראות, הכל בסדר. עכשיו יש לנו מוחמד יונס. מוחמד, סבח אל-חיר, בוקר טוב.
3: סבח אל-נור, בוקר טוב.
1: מוחמד, סמענה אנו עندك חוויה חלוה مع المخشير وتحكينا قصتك مع البيكور ليزر.
3: طلع دوريد, انا حسب رايي هذا البيكور ليزر هو ساحر.
1: واو,
3: انا بستعمله من 2015.
1: واو,
3: في 2015 عانيت من ديسكات بالرقبه ووجع بالكتاف والايدين.
1: حلو.
3: وشفت له دعايه بالفيسبوك اظن, وكان في
1: دعايه لازم تسمعه بالراديو دعايه.
3: هاي هسه بالراديو طبعا.
1: هذا انت قبل بتحكي قبل, مزبوط.
3: انا هسه بالراديو غيرت من المخشير القديم للمخشير الجديد.
1: عملت عدكون. حلو.
3: عملت عدكون. فكان ميكي بيركوفيتش بوقتها لاعب كرة السلة يعمل له دعاية للركب ولهاي الشغلات. قلت أنا شو بصير علي بجربه. كانوا نفس الشيء عاملين إنه بتاخذه 3 أشهر, بس كانوا عاملين إنه إذا بترجعه بتدفع على كل نخل. يوم استعملته كأنه 5 شيكل أو 3 شيكل. فقلت أنا يعني إذا بدي أرجعه خلال شهرين بدي أدفع 300 شيكل, مش مشكلة. فأخذته للمخشير وكتير عانيت بوجع رقبة. كان عندي 3 ديسكات برقبتي.
1: أوه.
3: وعملت تيبوليم عند خيروبراكت وعند فيزوتربيست.
1: ما خليتش
3: محلات, ودفعت كتير مصاري شراء, يعني ما بتأمنش.
1: حلو.
3: فطلبته وجابوا لي إياته واتصلوا فيه وعملوا لي, علموني كيف استعمله وبأي محلات بأي مناطق بالرقبة لازم أحطه عشان. فأنا لقيت إنه المخشير ساحر جدا, يعني.
1: واو.
3: أعمل العلاج بالليل أقوم الصبح فيش إشي.
1: جاي, خبال شاء تعالوا مبين ما هو أمير, خبية مترفت بشوت موت.
2: إبانتي شو إجي أدخل منصة شمي كيبركو بيش أسخكان.
1: نخون
2: عسيتي أحد بود أحد عربية شدي ما بحشو, أبا إبانتي
1: لقات أتا تخيلي دبر جام. مكمل محمد. نعم.
3: فكنت أعمل فيه العلاج بالليل, أنام, يكون عندي وجع رقبة وإيدين وكتاف, وأقوم الصبح ما فيش إشي.
1: واو.
3: ف
1: زي قسم كذا زي مكسيم
3: حتى كان. لو ما فيش عندي اوجاع يعني لما يكون عندي وقت وانا قاعد بالبيت وفاضي بحطه وبستعمله وكثير كثير يعني من يوميها انا الحياه يعني
1: بتجنن يعني انت اليوم ممليتس بجدول انت بتنصح باستعمال المكشير
3: كل واحد نعم. عنده ديسكات برقبته وعنده وجع ظهر وجع كتاف ايدين ركب بجرين اسمع يعني هذا الجهاز
1: يعني

0: ساحر.
1: اذا هو مرشل زي كوسام زي بشوت مود زي مخشير كوسام جاي.
2: انا تمد عمر بيتيولوجي لو كسم زي مدا
1: زي مدا زي لو كسم بشوت مود نخو
0: مدا بل هو عسى كسم مدا عسى كسم
1: اذا كيف. نعم محمد تفضل.
0: واستعماله جدا جدا هين فيه ثلاث كبسات، كبسه مدوره من فوق بتطفيه بتشغله، وكبسه تحتيها بتيجي بالعرض عشان تعير الوقت اللي بدك اياه وتعمل فيه العلاج.
1: حلو.
0: وكبسه عن الجانب بتشغلها، بتحص عليها كبسه طويله بتكبس على كبسه الكبسه اللي بتشغله للمخشير، المخشير بيشتغل بتحطه وين بوجعك. انا مثلا على الرقبه
1: نعم
0: بحطه على النحتين من هون من هون تحت الدنين على على الشريان،
1: على الشريان نفسه بالضبط
0: على الرقبه، وبالنص من فوق بالطول بالواقف
1: كان.
0: وبرضو تحتيه أخرى مرة وين بتلتقي الرقبة مع الكتاف بالعرض. هذا اللي عنده وجع رقبة أنا بقول لك إذا بيعمل هذول الأربع محلات خمس محلات أنا بقول لك إنه وجعه بطير.
1: إذا كيف بشوت مود يعني عم بسمع شغلات جاي زي كيلو أو هو مير قلت ترقلوا لخيوت عم كيف بشوت مود زي كوسيم زي وزي مدع وعقشاف كان. أحكي محمد
0: اللي بده يتريح من الأدوية ومن كل الشغلات اللي بتعمل وجع معدي وبتعمل وجع كلوي وبتعمل بتضر الكبد وبتضر الكلوي
1: وهي
0: يستعمل هذا المخشير شرفيا يعني
1: شرفيا. وهذا صدقا انت بتحكي، انت مش عشان اجيت جاي تعمل دعاية، انت فعلا انت عم تتعامل مع المخشير.
0: انا من 2015 عندي المخشير بقدر يجي اللي بده يجي
1: اللي بيجي وبقدر يتواصل معك محمد يونس ويعرفك يعني بالضبط شخصيا، وانت بتلتقي فيه وبتحكي بتقدر تحكي له وجه لوجه عن المخشير.
0: طبعا طبعا كثير
1: كل احترام
0: عن الجهاز هذا
1: كل احترام. بشوت مواد شيء أتامر زي زي زي عنيان شل مدا زي لو عنيان شل كاسم.
0: وإذا بقول لك إنه منلعب فوتبول وفي لعيبة اللي بتتصوب بجريها بركبها وبنطيها المخشير والجهاز وبيعملوا فيه علاجات وبنبسطوا منه بس عم بيشتروا.
1: أزكاها كودي قلت ده محمد شكرا لك. جاي يش لانه مفتاح أدخلنا ندبر على مفتاح وندبر ندبر على هبرسيم شيش لانه بتخنيد جام.
2: أز ما أتامر. أنا شمعتي ات محمد أخو ممليت على المخشير. ובטח ברכב עכשיו או בבית אנשים שומעים אותנו ואומרים רגע, הוא נשמע ממש טוב וגם אני מדבר יפה, אבל אם לא יעזור לי, מה קורה?
1: זאת השאלה,
2: אז
1: כן.
2: אז מאזינים יקרים, לא טוב, כל הכסף חוזר. אתם מקבלים את הביקיור לזר, קונים אותו, משתמשים בו חודש שלם. לא עוזר, כל הכסף חוזר.
1: ככה שאתה בטוח שזה עוזר.
2: נכון, כי בעצם אנחנו חברה שקיימת 18 שנה. אנחנו יודעים שביקיור לייזר זה מכשיר שעושה עבודה.
1: כן.
2: אבל למי שעדיין סקפטי, לא בטוח, לא יודע, חברים, מאזינים יקרים, יש לכם חודש ניסיון. והיום הביקיור לייזר פרופשיונל, שזה דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, מכשיר שעבר את כל המחקרים הקליניים, זה המכשיר הכי עוצמתי שלנו. המכשיר הזה באתר נמכר ב-3,480 שקלים.
1: כן.
2: בפארם, מי שילך עכשיו לפארם ליד הבית, ימצא אותו במחיר מבצע של 2,500 שקלים, ואצלך דורד בתוכנית.
1: כן, אצלי בתוכנית.
2: 1,590 שקלים, אפשר לחלק עד 24 תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, זה 66 שקלים בחודש. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר.
1: אוה.
2: מתנה, רולר 3D בשווי 200 שקלים, מתנה,
1: מקבלים
2: עם המכשיר, והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, אז כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414.
1: לא, תגיד את זה בערבית, זה גיא, דימטי. איזה כיף. נשמי, 3414, מוחמד, כן.
0: בדיוק לך בס, ב-2015 אני שריתי ג'הז ב-2500 שקל.
1: וואו, הוא אומר שב-2015 הוא קנה את המכשיר.
0: יעני, מעניין עליה, הדה العرض, יעני, عرض מוכיח, יעני, נזים פיו 1000 שקל תעריבה.
1: הבנת, גיא, כאילו הוא אמר שאני קניתי את זה ב-2015, קנה את זה ב-2500.
2: את הדגם הקלאסי.
1: הקלאסי.
2: המכשיר הזה זה הפרו, זה מכשיר יותר חזק, יותר עוצמתי.
1: יפה מאוד. עכשיו, תדבר על הפרסים, היום יש לנו בתוכנית פרסים, נכון?
2: נכון.
1: אז מה הפרסים בסוף התוכנית?
2: אז בעצם כל לקוח שרוכש עכשיו ביקיור לייזר מקבל גם רולר 3D מתנה.
1: יפה.
2: אחד מהמאזינים שירכוש עכשיו, שיתקשר לכוכבית 3414, אחד המאזינים יקבל גם מכשיר להסרת שיער תהיה הגרלה, ואני אשלח לך את השם של המאזין.
1: יפה.
2: שבנוסף לביקיור לייזר יקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים מתנה.
1: כאילו למי שקונה, למי שקונה את המכשיר, אתם עושים את הגרלה בסוף, בסוף התוכנית, ומי,
2: נכון.
1: ומי מקבל עוד מכשיר
2: נכון.
1: איזה כיף. יפה, גיא, תודה רבה. מוחמד, שוקרן לאלק על, על המושרקי. תודה לכם, אחלה יום, יום נעים.
2: כוכבית, 3-4.
1: יאללה, חבר'י, כוכבית. יעין עלי.

0: דבר ועניין. זה אומר שמדובר פה בעצם בפיתוח ופטנט ישראלי.
1: יפה.
0: חברה חיפאית שקיימת 18 שנה, והמכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה. כלומר, יש פה מכשיר שהוא לא רק יעיל מאוד, אלא גם עבר מחקרים קליניים מאוד רציניים, בבתי חולים מאוד רציניים, והמכשיר שלנו בעצם מסייע בתהליכי החלמה של פריצות דיסק, כתף קפואה, דורבן, שחיקות דפוס בברכיים, ועוד ועוד. מותר לשים את המכשיר על כל מקום בגוף, רק לא על העיניים. והיתרון המאוד גדול של הביקיור לזר, שהוא בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי. זה אומר שגם אם יש למישהו, נגיד, מפרק מלאכותי, פלטינות חלילה מאיזה תאונה שהוא עבר, מותר להשתמש גם על מתכות, גם על מפרקים מלאכותיים. וזה היתרון המאוד גדול של ביקיור לזר.
1: וזה מה, זה, יש, כן. לי, יש לי בבית גם ביקיור לזר. מה היתרון הגדול? אתה יודע, גיא, כאילו הטיפול מתמקד באזור הכאב עצמו, ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, וללא תלות במשכחי כאבים. אתה יודע, המון הייתי, היה לי בעיה ביד, חבל על הזמן, זה פשוט מאוד. היום אני בן אדם אחר, פשוט מאוד.
0: בעצם מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל במדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. והיום אנשים מחפשים פתרונות יותר חכמים, יותר בריאים לטפל בכאב, והיתרון הכי גדול של ביקיור לייזר, זה הנגישות שלו. הוא נמצא אצלי בבית, בכל יום, בכל שעה, אני לא צריך לקבוע תור ללכת לרופא, כואב, אני מכוון לשש דקות את המכשיר, שם על איפה, על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
1: אין מצב, המכשיר פשוט מאוד להפעלה, וכל אחד יכול להשתמש בו בבית לאחר קריאת ההוראות, הכל בסדר. עכשיו יש לנו מוחמד יונס. מוחמד, סבח אל חיר, בוקר טוב.
2: סבח אל-נור, סבח אל-נור, בוקר טוב.
1: מוחמד, סמענה אנו עندك حوايا حلوه مع المخشير وتحكينا قصتك مع البيكور ليزر.
2: طلع دريد, انا حسب رايي هذا البيكور ليزر هو ساحر.
1: واو,
2: انا بستعمله من 2015.
1: واو,
2: من 2015 عانيت من ديسكات بالرقبه ووجع بالكتاف والايدين.
1: حلو.
2: وشفت له دعايه بالفيسبوك اظن, وكان في
1: دعايه لازم تسمعه بالراديو دعايه.
2: هاي هسه بالراديو طبعا.
1: هذا انت قبل بتحكي قبل, مزبوط.
2: انا هسه بالراديو غيرت من المخشير القديم للمخشير الجديد.
1: عملت عدكون. حلو.
2: عملت عدكون. فكان ميكي بيركوفيتش بوقتها لاعب كرة السلة يعمل له دعاية للركب ولهاي الشغلات. قلت أنا شو بصير علي بجربه. كانوا نفس الشيء عاملين إنه بتاخذوا 3 أشهر, بس كانوا عاملين إنه إذا بترجعوا بتدفع على كل نخل. يوم استعملته كأنه 5 شيكل أو 3 شيكل. فقلت أنا يعني إذا بدي أرجعه خلال شهرين بدي أدفع 300 شيكل, مش مشكلة. فأخذته للمخشير وكتير عانيت بوجع رقبة. كان عندي 3 ديسكات برقبتي.
1: أوه.
2: وعملت تيبوليم عند خيروبراكت وعند فيزيوتربيست.
1: ما خليتش
2: محلات ودفعت كتير مصاري شراء, يعني ما بتأمنش.
1: حلو.
2: فطلبته وجابوا لي إياته واتصلوا فيه وعملوا لي, علموني كيف استعمله وبأي محلات بأي مناطق بالرقبة لازم أحطه عشان. فأنا لقيت إنه المخشير ساحر جدا, يعني.
1: واو.
2: أعمل العلاج بالليل أقوم الصبح في إشي.
1: جاي, خبال شاء تعالوا مبين ما هو أمير, خبية مترفت بشوت موت.
0: إبانتي شو إجيا دخل منصة شو ميكي بيركوبيتش السحكان.
1: نخون نخون.
0: عسيتي أحد ضد أحد عربيتش.
1: يفه. لقات لقات أتا تخيلي دبر جام. مكمل محمد. نعم.
2: فكنت أعمل فيه العلاج بالليل, أنام, يكون عندي وجع رقبة وإيدين وكتاف, وأقوم الصبح ما فيش إشي.
1: واو. زي كسام, زي مكسيم.
2: حتى لو من فيش عندي أوجاع, يعني لما يكون عندي وقت وأنا قاعد بالبيت وفاضي بحطه وبستعمله, وكتير كتير يعني من يوميها أنا الحقيقة يعني
1: بتجنن. يعني أنت اليوم ممليتس بجدول, أنت بتنصح باستعمال المخشير؟
2: أنا بنصح كل واحد. نعم. عنده ديسكات برقبة وعنده وجع ظهر, وجع كتاف, إيدين, ركب, بإجرين. اسمع, يعني هذا الجهاز
1: يعني ساحر. اذا هو مرشو زي كوسام, زي بشوت مود, زي مخشير كوسام. جاي,
0: انا تمد عمر بيكيولز لو كسم, زي مدى,
1: زي مدى, زي لو كسم بشوت مود. نכון,
2: مدى, بل هو عسى كسم. مدى عسى كسم.
1: اذا كيف. نعم محمد, تفضل.
2: واستعماله جدا جدا هين, فيه 3 كبسات, كبسه مدوره من فوق بتطفيه وبتشغله, وكبسه تحتيها

0: يجب العرض عشان تعير الوقت اللي بدك إياه وتعمل فيه العلاج.
1: حلو.
0: وكبسة عن الجانب بتشغلها، بتحصت عليها كبسة طويلة، بتكبس على كبسة الكبسة اللي بتشغله للمخشير، المخشير بيشتغل، بتحطه وين بجعل. أنا مثلا على الرقبة بحطه على النحتين من هون من هون تحت الدنين. على الشريان.
1: على الشريان نفسه بالضبط.
0: على الرقبة وبالنص من فوق بالطول بالواقف
1: كان.
0: وبرضو تحتية أخرى مرة وين بتلتقي الرقبة مع الكتاف بالعرض. هذا اللي عنده وجع رقبة أنا بقول لك إذا بيعمل هذول الأربع محلات خمس محلات أنا بقول لك إنه وجعه بطير.
1: إذا كيف بشوت مود يعني عم بسمع شغلات جاي زي كيلو أو هو أمير قلت ترقلوا لخيوت عم كيف بشوت مود زي كوسيم زي وزي مدع وعقشاف كان أحكي محمد
0: إلا بده يتريح من الأدوية ومن كل الشغلات اللي بتعمل وجع معدي وبتعمل وجع كلوي وبتعمل بتضر الكبد وبتضر الكلوي يستعمل هذا المخشير شرفياً يعني
1: شرفياً وهذا صدقاً أنت بتحكي أنت مش عشان إجيت جاي تعمل دعاية أنت فعلاً أنت عم تتعامل مع المخشير
0: من 2015 عندي المخشير بقدر يجي اللي بده يجي
1: اللي بيجي وبقدر يتواصل معك محمد يونس ويعرفك يعني بالضبط شخصياً وأنت بتلتقي فيه وبتحكي تقدر تحكي له وجه لوجه عن المخشير
0: طبعاً كثير والاحترام. حكيت عن الجهاز هذا
1: كل احترام بشوت مواد ماشي أطامير زي عنيان شل مدى زي لو عنيان شل كاسم
0: وإذا بقول لك إنه منلعب فوتبول وفي لعيبة اللي بتتصوب بجريها بركبها وبنطيها المخشير والجهاز وبيعملوا فيه علاجات وبنبسطوا منه بس عم بيشتروا
1: أزكاها كودم قلت ده محمد شكرا لك جاي يش لانو مفتاع أدرخنا ندبر على مفتاع وندبر على هبرسيم شيش لانو بتخنيت جام
2: أز ما أطامير أنا شمعتي את محمد איך הוא ממליץ על המכשיר ובטח ברכב עכשיו או בבית אנשים שומעים אותנו ואומרים רגע הוא נשמע ממש טוב וגם אני מדבר יפה אבל אם לא יעזור לי מה קורה?
1: זאת השאלה,
2: אז
1: כן.
2: מאזינים יקרים לא טוב כל הכסף חוזר אתם מקבלים את הביקיור לזר קונים אותו משתמשים בו חודש שלם לא עוזר כל הכסף חוזר
1: ככה שאתה בטוח שזה עוזר
2: נכון כי בעצם אנחנו חברה שקיימת 18 שנה אנחנו יודעים שביקיור לייזר זה מכשיר שעושה עבודה אבל למי שעדיין סקפטי לא בטוח לא יודע חברים מאזינים יקרים יש לכם חודש ניסיון והיום הביקיור לייזר פרופשיונל שזה דגם הפרו הדגם הכי מתקדם מכשיר שעבר את כל המחקרים הקליניים זה המכשיר הכי עוצמתי שלנו המכשיר הזה באתר נמכר ב-3,480 שקלים.
1: כן.
2: בפארם, מי שילך עכשיו לפארם ליד הבית, ימצא אותו במחיר מזכה של 2,500 שקלים, ואצלך דורד בתוכנית.
1: כן, אצלי בתוכנית.
2: 1,590 שקלים, אפשר לחלק עד 24 תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, זה 66 שקלים בחודש. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר.
1: אוה.
2: מתנה, רולר 3D בשווי 200 שקלים, מתנה.
1: איזה כיף.
2: מקבלים עם המכשיר. והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, אז כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414
1: לא, תגיד את זה בערבית, זה גיא, דימטי. איזה כיף. נשמי, 3414. מוחמד, כן.
0: בדיוק לך, בס, ב-2015 אני שריתי ג'הז ב-2500 שקל.
1: וואו, הוא אומר שב-2015 הוא קנה את המכשיר.
0: אני לא מעניין עליה, זה הערד, יעני, ערד מוכיח, אני נזים פיו 1,000 שקל תעריבה.
1: הבנת, גיא, כאילו הוא אמר שאני קניתי את זה ב-2015, קנה את זה ב-2500.
2: את הדגם הקלאסי.
1: הקלאסי.
2: המכשיר הזה זה הפרו, זה מכשיר יותר חזק, יותר עוצמתי.
1: יפה מאוד. עכשיו, תדבר על הפרסים, היום יש לנו בתוכנית פרסים, נכון?
2: נכון.
1: אז מה הפרסים בסוף התוכנית?
2: אז בעצם כל לקוח שרוכש עכשיו ביקיור לייזר מקבל גם רולר 3D מתנה.
1: יפה.
2: אחד מהמאזינים שירכוש עכשיו, שיתקשר לכוכבית 3414, אחד המאזינים יקבל גם מכשיר להסרת שיער תהיה הגרלה, ואני אשלח לך את השם של המאזין.
1: יפה, יפה.
2: שבנוסף לביקיור לייזר, יקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים מתנה.
1: כאילו למי שקונה את המכשיר, אתם עושים את הגרלה בסוף התוכנית, ומי מקבל עוד מכשיר לזה. איזה כיף. יפה, גיא, תודה רבה. מוחמד, שוקרן לאלק על המושארקי. תודה לכם, אחלה יום, יום נעים.
2: כוכבית, 3-4.
1: יאללה, חבר'י, כוכבית. יעין עלי, כוכבית, 3-4-1-4, תסלו, וארבחו כמן מכשיר לזה. יעתיק العافية. גיא, תודה רבה, גיא, תודה רבה, מוחמד. יעתיק.